Khoan ý, khoan, trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đỏ bắt lái.

Ngày mây thấp thoáng tối lại trăng ngay sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra.